Koncert za trobento in orkester Tomaža Habeta smo poslušali v izvedbi trobentača Tiborja Kerekeša in orkestra Slovenske filharmonije pod vodstvom Lorisa Voltolinija. S tem smo sklenili današnje Ars